hí sin concerto cello i mion glas é le Edward Elgar. Anis tá direct eile le Chopin a gwin, tá Polonaise i mór glas é le Frédéric Chopin a gwin, agus imo hórm féin, is é seo an pífa is álan sa sénim liste inniu.